Josipa Kraljica, a sada da posvetim ovu pjesmu ovom sušu što nam dolazi, Goldie Bottelier. Pjesma se zove Cowboy Gangster Politician, definitivno pisana na današnje političare. Uživajmo!